No, dan danes bi najbrž bilo dobro, če ima še kaj drugega, ne samo kopalnico. Hazardi so bili tole, kmalo pa slišimo Starship.